Hau, pien ani tiiretik. Mani konni tää hieni meenu kikki juu jätsi muena akina teipänä mani juu kikapuunu eikanik. Mana peni en pepest seike, pepet kueni keike, memet skamotsi keike. Putto eni saa jäike pienota meen kueni. Kiikaski panaan tsi tuupa maani suunia, kiseeski suunia. Eikä kikipekiski teepe, kiikotsipa sekuna meen kueni, kami kerjeeko. Eikä kikaski panaan tsi tuupa maaterien, huenapi maaterien. Kiikä kenetään peenu eikä maansin eikä tiiri, etsi pepe taas keitsi keiki. Eikä teepoja, autta mieku kipa uijen. Kuetaan eikä kiikä kenetään vaan maansin, että autta mieku jäikö. Eihän no, onkin teepoja, kun niin apehe, ne kuppinen koetsi muuni tsaatsi ipenaan teki puuri, ne siutta autta mieku. Nyt ei niin koet tsaatsi muu enää kiikä kiikä puunu eikä ne kiipei. Tasi ikä mieku eni, ne kuppinen koetsi muuni tsaatsi ipenaan teka peki ehkä eni keiko. Eikä saa pietsin ja uutte pikaa, uopetekin sitten jäänyt, kun tähän kiinnottu näin, pakkeerasti käynyt, niin kun teemme noinkin, se ei niinkäskin uutte pikaa, se pitää. Kun enää niin tiedetti, kenen kun se eski, kun hän peni, mehkä peni, kun ajatsi mun itseä, että penää tekee, että siikka mei, kun ei kiehku, ei niinkäkö. Niin onkin, kun se mennään, eikä ehkä minkä suena mei, kun tuunu, eikä noin, ipe peritä mei, kun mä niin näkä muun, niin mä ajatsi mei, mennään, kaikki niin juokin kapuun, eikä niinkä. Kun enää niin tiedetti, kun ehkä avaamme paneen hapeen.

Nejnáhé nikjani, puhdi ne siimeny kiisikat. Minä tsaaki pesko nääni rakennuuni, niin nainaa. Kaikki keimeny pe maateriaanin, että

Oh, viena ni tiide tig. Mani kon ni ta yeni menu kiki jo yatsi mena kina tei pena mani jo kika po no eka ne. Mana peni en pepes cheike, pepet kueni keike, memet skamat cheike. Putto eni saa jeike pienota meen kueni. Kiikas kipana tse tuupa maane suunia, kiseeski suunia. Eikä kikipekki skitte epe, kiikot sepä sekuna meen kueni ahka mikerieko. Eikä kikas kipana tse tuupa maaterien, huenapi maaterien. Kiikä kenetä peno eikä maansineen kutiiri, etsi pepe taas keitsikeikki. Ehe, ketepoe, auttaa miekki kipauille. Kuetaan eikä kiikä kenetä ala maansi, auttaa miekki jäikko. Ehe, no onkin ketepoe, niin apehe, mekku pene kuatsi muuni tsaatsi ipenaat, eikä puoli nessi, auttaa miekki. Nyt se ei niin kuin tsaatsi muu enää, kun jomani kiikä puhunut, eikä ne kiipei. Tasi ikä meekku eni, mekku pene kuatsi muuni tsaatsi ipenaat, eikä peki ehkku eni keekku. Eikä saa pietsin jauhoitte pikaa, opetekin sitten aina, kun tähän kiinnottu näin, pakkeerasti käynyt, niin kun teemme nohkikä sen ikäskin, jauhoitte pikaa, että kun enää niin tiedettikä, niin kun seeskin, kun apeeni, mehkä pene kuatsi mun, niin tsaatsi penaa tekee, että siikka meikö, ei kiehku, ei niin niin no, kiikko, tsi mennä aika kahka, minkä suena meikö, eikä tuunu, eikä noin, ipe peretta meikö, mä niin nakka muunainen maa, tsi meemme noin, kakki niin juokikka puunu, eikä niin. Kun enää niin tiedettikä, kiahkaa, vaan mupa nehaa pehe.